0: ring zi chi.
1: Kabi mi
0: to lingyu na lo la ya, demu daya yuwa. Tindri su ya ki, ane, bezun chi ki yu sungi. Chik, mi to xie caba yina, ta ti na lo la, bega, tabi ya yina ri, ya zi xin na zogwa xianba, yorba. Tindri ya chik, tabi ya yina ri, tindri ya chaya yina, chik, kambiu lingyu na lo la ya, ane, logic tu xi la ya, demu daya yuwa. Tindri su ya ki te la ya, ane, bezun chi ki yu sungi do.
1: Lese, ta kongla chube kisum tiku ina jayama nanzo ta nyingri chongjeri ki gala chongzo tabu chungwe ki kongbe tongzo ina anzo mikto lese jira ta kongzo nina anzo pyo ki zama se ta kianan ki chongsib ki ngwene cha shane le ni duri tabu jirbal.
0: Jirla jirla. Ta ji chongzo shenpa ne inba ina le chongzo susu le ya susu kheju yorirwa tige ina dunbe legwa ra cheje ni ji kongbe tongda anda tige ina chongzo tenzo le ya
1: 롭중치린다 제시를 지킨 도우스므도 다라시 레세 센터링에 참대레지 드링기 링시레제나 구지슈베 펜조호고 총결의 키슴디괴단티신 아 뉴지 총결의 갈라 총수 라소베기 아니 컨지텔로 토베기 총제지다이나 아 생게 서로 냠주 쉬스메히 하나소 지메리제나 양결의 제용
0: 펜게 슈레자고
2: 좀기 딩캉 이기 제네 디니투야미마 군접룽 틴데곰 베게 티남기 좀리인가 제리 제이